chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa ya bra bo mwe ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey

chenye o ye wa David num bremu de o ye wa Jonah num bremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa ma ju me ne dey

chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa mu adwuma ne dey.

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's so ye wa ya bra bo mwenede. Mese John sen chen ye nede. Jo wa wa juma nede. Ah,